0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: В предаването има продуктово

hypnotic.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска Луканка и Филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Цветът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Lucky. I just don't know.
1: Oh yeah.
0: To have, to be able to work with.

0: Отборът вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Ела в джаза. Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ела в джаза.
5: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

strange.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес, в първите дни на лятото, Дезафинадо, избрах да слушаме музика на един от най-ярките бразилски музиканти, композитори, певци, любимец на Уен Шортер и това, разбира се, Милтон Насименто. През 2022 година негови бразилски и много талантливи колеги в лицето на певицата Моника Салмазо и пианиста Андре Мемари отбелязаха с албум 80-та годишнина от рождението на Насименто. Разбира се, тази кръгла годишнина бе отбелязана тогава и в Дезафинадо. Но днес, няколко години по-късно, ще имаме удоволствието отново да чуем някои от впечатляващите интерпретации на композиции на превърналия се в легенда бразилец, събрани в албума на двамата музиканти Салмазо и Мамари. И той, разбира се, носи името Милтон.

представители на по-новата бразилска музикална вълна, певицата Моника Салмазо и пианистът Андре Мемари се събират заедно, за да отбележат 80-та годишнина от рождението на една от най-ярките фигури в историята на съвременната бразилска музика, и това е Милтон Насименто, роден на 26 октомври 1942 година. Казват, че музиката на Насименто е вкоренена в душата на бразилския народ. Тя се превръща в саундтрак на страната от няколко десетилетия. Непреходността на нейното влияние върху културата на Бразилия ни кара да вярваме, че по някакъв магически начин неговата музика винаги е присъствала по улиците на Бразилия, дори още преди да съществува. Сякаш музикалното наследство на Милтон Насименто е плод на колективното несъзнавано на бразилския народ, а той е проводник на музикалните му отражения. Ето тази идея се съдържа и в мотива двамата млади и интелигентни творци Моника Салмазо и Андре Мемари да реализират албум с техни интерпретации на музиката на Милтон Насименто, наречен чисто и просто Милтон.

Слушаме албума Милтон на двамата бразилски творци от по-новото поколение, певицата Моника Салмазо и пианиста Андре Мемари. Посветен на 80-годишния юбилей на Милтон Насименто и вдъхновен не само от неговото творчество, но и от музика, която бразилският легендарен музикант и изпълнител е и продуцирал. Албумът им е реализиран през 2022 година, но като идея се заражда по време на пандемията. В тази императивна изолация явно се получават множество смислени албуми и творби, както и реализирани идеи. Така двамата единодушно решават да сътворят продукция, свързана с личността и творчеството на Милтон Насименто. Познавайки задълбочено музикалната дейност на големия бразилски композитор и певец, пианистът Андре Мемари дава пълна автономност на певицата Моника Салмазо да избере репертуара, върху който двамата да работят. И двамата от деца са почитатели на Насименто и действат с внимание, респект и почет към огромния музикален гений. Така Моника избира песни, които подхождат на гласа й, и тя намира вътрешни свои връзки с произведенията. А процесът на запис се оказва бърз, след като и двамата добре са се подготвили. Албумът е записан за един ден в студиото в Сао Пауло, а Моника пее, Андре свири на пиано и също на стъклена маримба. Единственият гост-музикант тук е Теко Кардозо, който свири на бас-флейта, и сега ще чуем емблематичната песен на Милтон Насименто Miracle of the Fishes с негово участие.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи албумът «Милтон», посветен на 80-тия юбилей на големия бразилски музикант, композитор, певец Милтон Насименто. Много красива и умна интерпретация на музика, написана или изпълнявана от него, са направили двама от утвърдените бразилски музиканти от новото поколение артисти – певицата Моника Салмазо и пианистът Андре Мемари. Наистина музиката на Насименто извира от дълбините на бразилската душа и в никакъв случай не е свързана с карнавалното клише или популярни представи за бразилската музикална култура. Точно обратното, тя е в почти магическа, трансцендентна връзка с историята, природата, митологията на Бразилия. Съдържа в себе си колкото от онова поетично, горчиво, сладко настроение, наречено саудаджи, толкова и светлина, простор, необятност, божественост, все качества и на безкомпромисната гениална музика на Милтон Насименто, вдъхновител както за бразилската музикална общност, така и за световния музикален елит, сред които е великият Уен Шортър, реализирал албума Native Dancer заедно с него през 1974 година. Разбира се, представен неведнъж в Дезафинадо. Сега продължаваме с още една пиеса от албума Милтон.

Днес ще завършим с още едно изпълнение от албума Милтон на Моника Салмазо и Андре Мемари. А преди да я чуем, ще ви кажа какво споделя Моника, вокалистката в този наистина вълнуващ музикален проект. Милтон Насименто обединява цяла Бразилия. Той носи наследството и той историята на дълбока Бразилия, която се съдържа в звука на гласа и душата му, докато пее и докато композира. С последната песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер двама джазмени, които не постигат световната слава на един Луис Армстронг, например, но които оставят ярки следи. Това са тромбониста и певеца Джак Тийгарден и тенор-саксофониста с малко странното име Корки Коркоран. Двамата си отиват от този свят твърде рано, не навършили 60 години, но оставят след себе си чудесни изпълнения. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Джак Тийгарден. Чухме неговото соло на тромбон, кратко разбира се. Джак Тийгарден принадлежи на изцяло музикално семейство. Става дума за първата половина на 20 век. Неговата майка и баща обикновено се занимават с озвучаване на немите филми в онова време. Първоначално Джак Тийгарден започва да свири на баритон сакс. Само че 8 годишен той получава своят първи тромбон като коледен подарък и преминава от тенор, от баритон, извинете, към тромбон. Също продължава традицията на семейството и започва да се занимава с озвучаване на неми филми. Първата пиеса, която чухме, беше Over in Blues. Във втората пиеса, следващата, You Rascal You, ще го чуем като вокалист, заедно с Фетс Ловър, негов партньор.

тромбон, разбира се, и е нещо важно. Това са записи, направени в края на 40-те години, включени са в една колекция, която се казва A Tea Garden Party. Партито, веселбата на Джак Ти Гарден. Може би усетихте импровизационната природа на Джак Ти Гарден. Бих казал, че той, неговите ръце са малко късички, така че това не е много подходящо за цук. За цука на тромбона, обикновено за така наречените глисандо, но въпреки това Джак Ти Гарден, 16 годишен, вече свири тромбон професионално в бендове. Импровизационните му възможности го правят желан изпълнител в много формации, включително и в бенда на Луис Армстронг. Love Me, отново едно вокално изпълнение и инструментално на Джак Ти Гарден.

силната страна на Джак Тийгарден не са техническите умения, а мелодията. Говоря като вокалист, а също и като инструменталист. Джак Тийгарден е самоук, тромбонист, но въвежда интересни моменти, ефекти, бих казал, при изпълнението на тромбон. Дори има музиканти и джазови критици, които намират, че Джак Тийгарден като стилист

е предшественик на ерата на бибопа. Но, разбира се, това е друга тема. Бих споменал, че между 46-та и 51-та година Джак Ти Гарден е в бенда на Луис Армстронг, така нареченият Луис Армстронгс All Stars. Друга така интересна страна от неговата биография е в бенда на Пол Уайтман, оркестъра по-точно на Пол Уайтман, само че той неколкократно влиза в оркестъра и го напуска по различни причини, една от които е това, че Пол Уайтман не принадлежи на джаза, така да се каже, да, по-скоро на популярната музика, докато Джак Ти Гарден е, бих казал, заклет джазмен. Не знам дали това личи изцяло в тези записи, които ви предлагам тази вечер, но като цяло, като един завършен музикант, Джак Ти Гарден е наистина джазмен. За съжаление, отива си много рано от този свят, на 50 и няколко години. И едно изпълнение «I just couldn't take it, baby».

И едно от най-хубавите изпълнения на Jack T. Garden имам предвид като вокалист и не само. Баладата Blue River –

0: Тази версия на Blue River е сравнително ранна. Мисля, че по-късните са още по-хубави, по-добър звук, искам да кажа. Jack T. Garden не е традиционален Dixieland изпълнител. Той разчита повече на, така, на качества, които самият той притежава и прилага, разбира се. Може би забелязахте, но в инструменталните сола той, например, прави сола в високия регистър на тромбона, нещо, което сравнително рядко се случва. Повечето тромбонисти разчитат на ниският регистър. И още една особеност на Джак. Той е израсъл в район, където населението е предимно съставено от чернокожи американци, така че той харесва музиката на чернокожите, особено блуса и госпела. В неговите изпълнения, обикновено имам предвид вокалните, блуса и така блуса се усеща непрекъснато в неговите сола. Да чуем следващата версия, която е с партньор. Това е Хепи Лемар, една вокалистка. Who's that knocking at my back door this time of the night?
1: Your boy Jack.

Джак Ти Гарден и музикантите от неговото поколение, той е роден 1905 година, срещат големи предизвикателства, включително голямата депресия, която така създава твърде сериозни препятствия за джазмените. Но Джак Ти Гарден не избира публиката. Той е свирил пред публика в Камбоджа, представете си, в Тайланд, пред кралските фамилии, разбира се. Но един джазов историк като Гюнтер Шулер описва Джак Ти Гарден като човек, който по-точно за неговите качества, той пише, че притежава богатство на тона и липсата на каквото и да било позьорство. И следващото изпълнение, това е Stars Fell on Alabama, още една известна пиеса.

Въпреки големите проблеми, които се пораждат от голямата депресия, Джак Тийгарден е джазмен, който приема джаза като едно истинско културно постижение. Между другото, тромбонистите от следващите поколения реагират по различен начин на качествата на Джак Тийгарден и на неговото изкуство. Например, Томи Дорси обикновено избягвал така приемите, които са използвани от Джак Тийгарден, за да не го сравняват с него. Глен Милър пък, също тромбонист, макар и не от най-добрите, свири на тромбон в бенда на Бен Полък, където между другото се е срещнал с Джак Тийгарден, но той одобрява качествата на Джак и го следва в известно отношение техническо. И едно предпоследно изпълнение, това е Junkman –

И финалът на тази колекция на Jack D. Garden е I Got a Right to Sing the Blues. Може би едно от най-известните изпълнения на Jack. За съжаление, малко рано слушал съм по-късни версии, които са доста по-качествени. Но да чуем I Got a Right to Sing the Blues.

До края на предаването тенор саксофониста Корки Коркоран. Той е роден малко по-късно от Джак Ди Гарден през 24-та година, също живее твърде кратко. Дете чудо, така наречено, открива го Джимми Лансфорд, бендлидера Джимми Лансфорд. 17-годишен Корки Коркоран е в оркестъра на Хари Джеймс. Предлагам да чуем първата пиеса. Те са малко по-дълги, защото са концертни. Something се казва първата пиеса.

силата на този тенор-саксофонист е баладата. Записите са от 45-та година. За съжаление, не мога да ви кажа кои бяха партньорите на Корки Коркоран в това и в следващите изпълнения. Корки най-вероятно е псевдоним, а може би и прякор, не мога да кажа точно, но има няколко изпълнения, които по никакъв начин не бих искал да пропусна. Едно от тях е едно изпълнение, което е посветено на неговият син. Казва се Дани Бой. Дани Бой е едно чудесно изпълнение. Londonderry Air.

Едно изпълнение с посвещение. Дани е синът на Корки Коркоран, така се казва и пиесата, която между другото става много известна. Дани Бой. Дани Бой, изпълнение на Корки Коркоран в съпровод на пиано. За съжаление не мога да кажа кой беше пианиста. Корки Коркоран е откритие на Джимми Лансфорд, но 17 годишен попада в оркестъра на Хари Джеймс и там така придобива известност. Една подробност, не знам как да я определя. Корки Коркоран става част от рекламната кампания на цигарите Честърфилд. Може би ги познавате. Честърфилд в онези времена, става дума за 50-те, 60-те години, снимат звезди, телевизионни, радио, изпълнители и така нататък, които пушат Честърфилд цигари. Това се, разбира се, така, на големи подробности. Завършваме с една последна балада, която се казва Happy Reunion. Непременно ще ви предложа останалите пиеси, които не мога да излъча тази вечер, защото си струва. Може би преценихте, че Корки Коркоран е един чудесен мелодичен тенор-саксофонист.

0: Thank you very much.
1: Корки Коркоран, тенор сакс в компанията на пианист. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.